ինձ հենց այդ ժամանակ ծածկեցին ակացման ու շիթ գրքի դուզը բարձրացի ներսից։ Սանգար օրմոսուկար ջգջիցին։ Զանա ասմարա բադի նիլիքի հեյ ժիր հոսելի։